Santo. Kamang takut tiba ku jangan nak kena dengan web yang mungkin tu salah satu point dok kayak ke 101.6 megahertz tu. Kam tung di ring tung lang ma, kam tung di ring tung lang ma. Kamang takut tiba ku jangan. Asal jauh tu itu ceng nirman ceramik ni baik kelain yang apa nu silai ka, sab sab kelainan apa tu cairan ka. Baik cuba cuba cuman apa bersih ka. Tapi dekat situ tunggu mukmin di puspa bantu. Rang betang, kum kai mung ni bising tipu neng rang pusha aji mana. Aram abu neng bagi ni, neng tam kelain neng ni. Nono kum kai neng bagi ni habang pasing tu joto siap sabar jang ni. Tapi marketing bu kelain rezago, jorak baksa baksa jaga oke. Abu neng bagi kum falan bagi tu wanan neng ya, kum to